Nisi nipo mu nambo nsema kwa isu yina non pesu omu di yesu echino. Eho, eno moko. No curve, no bend. 46. Na yenu befri ho akoda ahon yiremu. Odu msena mutri ho, na di namwa sunhu. Jano shishi bebiya, wumine, bebiya na ubu musa. Debiya na udnam, na ubu musa. Na yenu befri ho akoda ahon yiremu. Any pattern and be called down, compress the Lord. It pays to be righteous. It's profitable to be righteous. It was it to be born again. So we sacra why do you feel born in Hudu, Wama Yesu, and Faso will move papa, papa, papa, papa. John chapter 5, 28 and 29. Johanna Sempano, etinum, chemo edionum oche, any edionum cron, tinia. Yesu eka, wasi, mumma yei enyemu wangwa. If se dono ba, wana wada kabne mungi na abeti nene, they were Freddy. Na wana waye papa no beko enkwa usori emu, na wana waye boneno, ebeko atemu usori emu. If ya se, we mweche mieno, atrene efo na ne bonye efo, omo mudu sum bonsam ne boni no omo mudu hain no omo do Yesu no omo mpeso omo de boni fori fori omo hon eno ansa na ebe tumi aye no umma kwa ma Yesu ahon odin ba umu ni tumi ba umu untumi fwa ahon odin jai boni untumi fwa ahon odin nyade ye papa se o yisika che obidi ene obe tumi aye na ansa na o papa ye no hon beba mfaso ono it should have foundation of Christ. Christ ni foundation no. Until the Bible say, say Yesu ni mwa, yen papa yen yina ti se ntuma gufin wo nyanko pwene. Ni mwom se Yesu ba, wa se ti se Saul, uye ni bonye fu ome di kan kra, Yesu ba, ne bibia ye fu fro, praise the Lord. E ti se obi wo Kristo mwa, wanka se obi wo asori mwa, na maso din di se niye ye se debi, obi wo Kristo mwa, ye woni pe pi omu gwe asori dem, so omu nru Yesu mwa. And pendudua uti aso dem na unru Yesu munu untumi nya etenye da, untumi nya ntokwa konda, untumi nya kono boni niye jama monia warisaye niya peteshi wye ni wye no mo da, untumi nya gayism, any lesbianism da, untumi nya krono bo wejumu muni abay mo da, utiwe niya na de James Jesus Ryan. Niye unya ye jina aso aka, wanfahwi ya nko, posi ya nfahwi ya ma, ye kwa kikri kikri jina ye mfakwe suje de enko. Ti peni nyame kwa isu wai. Tinasi me nyame ne uwe uwe nyame. Nyame. Po tinasi eno infiti ase ene nye kura. E bra wo sakra eno ubi wo si masia mitie. Miti merwadi. Mi wuna. Mi wuma tegare da. Mi wuma freemesi da. Mi wuma occultism da. Mi wuma kwa kubo samu da. Mi wema Yesu. Praise the Lord. Eno ni eka mwa sebo no. Ya ne mwa mwa ni pasi isi wa wuwa sorry. Nyamisi mani yo mwa mwa. Onwa nubo uwe ni mkwa. Onwa de du dotie nyinu nipano humi mkwa humi guye mo. E di se uwa sensio ne fa wo. Ajune ke siye bonsu ne mni wo. Nwa kachile bonsu se nipana omine no na onde dotie no fabra. Mwaka se debiana. Okachile bonsu no wafijo ne guho. Ah, na na upapa uti de bede na yeho bede na yeho jinya midi ji Bible di eti dan wo si nipo mo ye na nan kanso no mu wi ane mba wiase no mu nyina e besore na obi biara wo trase a wo de ne homa urade no obobra papa no oso obekọ dan kwam na obi a wanfa ne homa nyame no okọ de jemu de wuo mu da atemu mu Roman fogman uti mie no. If you check the BM person making kind Bible children, would GD and Yina Kokusu, a Jina Bible mo? Say, so for say, Nyamine Kasa, Roman Fongman, a Timieno, Chemunum, Ekusi, and Chrono, Romans chapter 2, from verse 5 through to 9. Etier de Oyankupon, Asseme Katre, Roman Fongman, Timieno, Chemunum, Ekusi, and Chrono, or sit now Wakuma Dane. And I know we be so for Yam Semu Tio, so do do an end to me yet. Nam Semu Sacra, dear. What Sacra, don't be free, we mo be baby, we mo. Do do our gin on what our genie didn't dear or moan to me. So may yan coponma. What to me for a whole day no patapany yameba. Just say yammy bomo and sunny, you want to me for a whole day yen, no more to my hoodie bay. Sacra, what
genuinely sincerely, ufi wakumu bompa ese, we ye boni eradi fi nekro, minye bio, de ma ye nyina fa cheme. Se nyame wosru no hu se pa ne pa, nye kwekua nansi adwin sakra, ube hu se, se chredi esi wakumu. Ebinu mu entikumane, kwekua nansi adwin sakra, rom sakra. Masakra, masakra, suru odi boni. Unye nye adumono, unye nye tumeno. Na wakuma ding, enye akuma primunti, o bobo bufo no de etwen ebufo ni yankopon atentre ne no edi ye da no atemu de ba ensenchre ne no wo wiem ne ma kosu nyina yesu sise wie no ba boni be doso se iniquity shall abound etre twa ne akoma tete ne ne ma obi apentem anye sika sika su ni nyina be ka Iti wosi sani ya mawe ni nina wadi buwabu wanyankupo bufu wano acha temuda. Onene obesu sunipe nina yumasua die ama wamako mako. Uku jwe mna kotomu kopu bakuni ya si tuusi diese. Uyi tuusi disigua, tuusi disimuni yebesu siyamao. Ti boni bia uye no, hun kopu wawa yebesu siyamao wano. Sabwa sakra na Yesu amfani muja anguro boni ya. Unyuma utu na sorry demo, empire wukani tongues, eni nyamsima kesi eni nkitua wukani na entumi yunfri ejeno muda, entumi yunfri atemu muda. Osu obesu sunipe yine nyuma su adie ama wong, maku maku. Mimi die nye udie na udie su nye midie. Ubiye binyani die maku maku. Wa wadi papa yomu buwasi toshushwe ni monyamie ni die. Eni adia emprono. Obema won dan kwa. Oso obema won dan kwa. Ne wwa wo free atutu pemu. Ne won tie no kre no. Ne ni ne kwa se ni pebe kwa sorry. Omu patro e chen no kre. Sofu preacho. Sofu preacho. Ni jida se ye tro. Omu pen woko be biya ye kan no kre. Omu siwa nyinyan ne nim. Disene ya onu mkuni. Nisu kuni woko e misano. Ne tu tuya rifufu papa papa papa. Ya fufu chiu na waye ha utumi ni di nyahwe na wani nyina ne u ma minya mema mienu ni bon unani onsani edi ehunu guwa no mu a enu anwumre na uhuri uhuri ya msemo aye stofini sugar ni won kwa no itumi mwa papa ne mum de benka wadwama mo e benka kwam boni a wonam su pesika e benka wo yira wo hwe no e benka wo kura wo munu na odi dinner term no ye ne ni pepi pesu o mutie no kronon kitwa ni akesia wo boni adwuma mu ni fie nyira no ye ne ni pepi pesu o mutie no sofu ni eje we nyina be de ni adidi wo ma eje wo ma wi ana mi ma wu Men trust him one but someone not down. No found kotu jim. Men tell kase bede ni bejanya wa hwa de ene nye utumi. Nyamia dumbe ba amao. Hallelujah. For by grace are ye saved through faith. Not of works lest any man should boast. It is the gift of God. Adum no nem jidye su diya jimu. Enfri mwa no biya hwa hwa no ho. Eye nyanku pa chedye. Nyame de bechew enese upa nyame de bechew mentrasim papa uti bede ni mejabwa ni utumi fwa hodi njai udi e jipini me rade yes lord I am ready en kwano ne mi hiebi ya ufufroni mi hiebi rade mi hiya osuron sisa nubi mi hiya no kreno en se chile nyebe siwa brabom ne so da da honse kwe kwe anansi mi pensu mi mpedia so timu anu e uo ba yesu ba enye me febe yo tanse Osi wa wadi papayo mubuasi toshushwe ni munyam, eni eni die, eni adia emprono, obema wadankwa. Ne wa ufle tutupemu, ne wa untie no kreno, ne wa untie die enten, ubenye bufoni ya rehuo. Na huhiani ya humtie beba enipa, oye boni akre nyina aso. Ida fokane, eni hila fonso. Abrofuni ebi before many member and kodani mpenini and woman in for omomu kamu sisu omu brofu nyasem kitua omu kanji soko pe dictionary asad wati asye and omomu nti buinyina ebeba also eni mwonyami eni die ni asumjie ebeba ma wona woye papa nyina yuda fokanini hela fonsubi ni nipemu enyimu Eni eni mshe, eni nyankupo eni. Gana ha, ekoso, ubi ekonsubi. Ni nipemu enyimu, eni

se mo meto so mie no anase exodus exodus tibako na yenom ne israel ma woni yakob ba mizrim no din wo mo bia ne ne fiefo ne bai Reuben, Simon, Lewi, Yuda, Issachar, Sebulon, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad, ne Asa. Na nipa wofiri Yakob asrimu nyina ye dioso. Na Yosef wo Mizrim dada. Na Yosef ni nuanom nyina ne wo mbresofo ni nyina wui. Na Israel ma no woi. Na odori bibiri na wa asachine. Na wo hu ye din papa papa. Na ye asase ne soma. Na ohini foforo bi sori Mizrim ma no onim Yosef. Na o ka kire ne man se. Hwe. Israel fo no dɔso. Na wo hu ye din se ne yen. Omi yɛn fanya sa kwa bi so ni wonni na wa nɔso na sɛ ɛsa bi ba wa nkɔ kan yatamfo ho ne ya mekɔ wa nsɔre asase so ankɔ na wo sisi wɔn so dwumayɛfoɔ so mpanimfoɔ so wɔn fa ne so ade a emu ɔdru nhyɛ wɔn so na ɔkyekyere ade kora nkuro Pitom ne Ramses ma Pharaoh nanso dodo a ɔhyɛ wɔn so no dodo no ara na ɔdɔreɛ na ɔtrɛ na Mizrimfoɔ suro Israelfoɔ no Na wɔde nyadie yaayɛ di Israelfoɔ. Wɔma wɔn asetena foro wɔn wɔ dɔteɛ ne ntayɛ ho adwuma a ɛden ne afuom adwuma yɛ ahodoɔ ne nnwuma ahodoɔ nyinaa mu nyadie yaayɛ a wɔde di wɔn mu. Na Mizrimhene ka kyerɛɛ Hebrewfoɔ a wɔgyefoɔ a wɔn mu baako din de Sifra na ɔbaako din de Pua no sɛ, sɛ mokɔgye Hebrewfoɔ maa wɔ na wɔyɛ hɔ muhunu sɛ ɔyɛ bɛrima a monku no na sɛ ɔyɛ ɔbaa deɛ a moma no ntena ase. Na ojifo no suru onyankopon enti wa anyese de Mizrim ne ka kire wo no na emu moji mema no nkwa na Mizrim hene fira ojifo no bisa wonse adenti na moye saa na mo ma mema no tenase na ojifo no bua fere se Hebrew for man ti se Mizrim for ma efri se one dear wo ye prim

Fong manu iti miensa, chemu dung o chini dung kron. Na inipa bebre, e woha, menya mo wonhu asemon kaye. Na vensu midini siyo mi kebiyo se, oye Kristo asini anu hua tamfu. Wona wawye ene o seye, onyame eni yefuno, oni monyam e weni uomu, na sasi su noma nkwa eno omu jine hon. Eni padudu e wawye asini na ubu o hemwa, imube edu o chidye. Omu nti asini wawye asini na anise, ubinya dain, ubinya ka, ubinya efu, ubinya stoa kesie, ubinye juma kesie bi, ubinya yire nuwa nye kunu. Ubi sa on se se, unya sa ni ema inu yine wia, e chire ho diye ne oho, se ya nyaminu anini. Omu sore nuwa me didi, nuwa ma ko, nuwa ma ba, nuwa ma bi didi, nuwa ma da, nuwa ma sore, nuwa mu ko, nuwa enu kwa se cycle. Uwupe, nuwa hun se se, asitina na, ye nuwa nise o didi, nuwa da, nuwa ko, nuwa ba. Fifi nyankupon, se basi ufi ha, onye nyaminche yako. Ohwehwe kwan hia hia no efa so se wofi ha otumi akonkom ye kwan tetrete no ena wofa so e kwan hia hia no ena wonam so edu be konkom pese mi bisa se wasitra wote sei asitra be na wochimo e didie ne nom ne nane kobra nko ana na se ya wodwini nyame ho wosore anopa wo bom pa e kenkan wo bible ukwe nyame hon adwi wo trimo ubo nyame mpae ubu nyame hon konta udwune se dakro unchimbo asase su adakro ubewu abebi a wokro udwundwune ho ana maso ni nem musa na wokoba second kings chapter 17 ayemfo ngoma etosu mi emiti dunson second kings chapter 17 yebehwe nchemu eduasa miensa eduasa nai efe ya hwe eduanan ene eduanan baako osuru ebrade osunsun wara wonyame se amama e wotu won firi ho bae no amane etie edibesi ne yara oyese kane ene ye no a e woni pepia omugugu asori dem so omusuru nyame. So kwa nyamia sima ube kanchiri wu nyinara, omu nye bakukura, omu ankasa eniso, niya eso weni ena oye. Oma jwini ya omu jwini, nyamini, so omusu umusuru nyami. Nkoma omu bo, unti nyamidi omu. Bibi omu ye biya ye, wankuma suwa die eno omu ye. So omusu umusuru nyami. Finchimu dianayi ni dianayi bakono. Nansu wentie, ni monse wonkane atemudie tie noa eno yoye se ena mama yisro ewrade no sunsum wa honi wa bosuma wasensene no oma eno omama nso se de wagya no yeye no sara ena onso oye edibesi ne e oni pa omugu asore dem de bia nso so bosum sha omumpase. Yo nipa omugu asore dem akogye kukuo bi esi ho ensuo ma ode petene ne ma so odwom. Yo nipa omugu asore de binom po prichi so bansere edida wo masene. Ka wo ehyehye wo ne ebosun bi na dia ma odunsini bi na dia ma o. Samanfrefo nka brechrefo na dia ma o. So omso omo ye Christofo. Sankrofo no ne kan ho asem ho han. Eno ye kwantetrete no na wo nam so. Se ne wo entwe break. Wan danu wani ankyere kwahia hia no so a owu nam kwa mu ba da obeka wani egusu ono bi hu se emfa na da eni nyamechi emani nyeye yenye nyatwomfo yohana sempa ne tinsia ichimu edusia ene edusia ba kono John chapter 6 yohana sempa tinsia mekan ichimu Edusia bakon, ena Edusia insia. Yana sempa, iti insia, jemo Edusia. Inti, nesuyan fon mu piti yeno, okanse asemye ten. Wano betu mietie? Yesu ten, kani mu se, nesuyan fon e yimi.
ho no ose won se ye tu mu suntu dia na Kristo som fidie da so no Kristo esom Yesu ono no firi sra hema mo bae na ode ne som bae broni a waye ne ka ono no onim se ka no ho bibi ka ade a ede ye ni ye emfa ensuo engu engine mu baabi a edi petro egu sanso ni emfa petro nkogu baabi a edi ensuo egu nti ka no mra na manu ada ho a ye kire se ne obae baabi a ede oye egu baabi a edi ensuo egu baabi a edi petro egu ti wo ye wadwe se o ede ye broni ni wawi a meme me de me ho ne empe bia me ye dai me ye ospark ka na enye ye ade nti ne nipa na ye spark ya enye ye ni aye pe de ye dai ye Yesu odi ne som bae no ono ka asem o ebetumi de yakọ heaven iti esa asem no ese edin dodo obi entumi nye farisi fo ne atwerofo asem a entumi emfa ye nkọ heaven no ye ni gie ne ho dodo echa Yesu asem o di nipa kọ heaven ti nipa pa wo mu di Yesu echi o nyame ba no agyenkwa no ne wonye boni da no ne oyẹ the word of God personified. Nyame sem no mu ose invitiasye na asem no wo. Asem no Nyankopon na wo na asem no ye Nyankopon. Asem no beye honam ne betena ye mu. Yesu Kristo beye honam betena ye mu no. Asem no enipa engine ceremony. So still e pese e ko heaven. To kan nyamse wo musi we di etindodo. Ene be bia enipa bufa so nyina. Awo ko aka ho odene. Ukwa se wuna mfomo a unyaka ena odi kanso a ubi jina traffic in best 7 hours no ubi ka chire moko bebi a honhon sori wo best 7 hours no jina traffic omu pedie fo enru e ya mitie no nipa no wokọ ho no na wonu monsa odi fo no mani jansa inu ya bebi a wonwo o mani woi onyinsan ba ku bebo so mu ngotwe no asan nyinsan bi o esu ni nyina echi no oso oho a ne ma ye kirekire na odi pete ne ho ne oho ne ho twetwe ne saa se wo dwane afri ho ensa wo jaye ne ma tena bonse mo ntume ye ewie no bebi obokwa ko tena fi bo ne wo se wo twene ho ene ya obenya ne hanko a ene ya obenya ne hanko a ti Yesu Kristo mu mu kanyame ase nipa ne se kirekire ne ti dodo e pedia fo Kristo somo a enye din pi na modia din din din sei die esi wo wiase no wiwie obi ade a na se o sakra fa koma no so fo we die din pa o bere na metumi enya sa ne mani nyina mi kompo ase ne meka no se wa sakra pa o bekani ye bi se wa sakra pa o bekani ye bi me sakra ye no me wo school mu mi wiwie ahoma bi ti me sakra ina urade hon hon kasa chile mse wase midi ngumanu nina akro. Nti bra me koye na headmaster nwe nya ho ho ni fie ni demu. Nipa bibri omote o two set of furniture nina swa ye ma omu ye meeting yose den. Idro onye bisa me kwa yosu. Na mso omi ba school ha 1968 to 1973. Mi wye wye books wye nina. Sa dumno owa ne kanye dine kura. Ese wuni adom no de ha ne obe fifa nche se mi ba school ha no en na mi ko fi na mi hwe se mi hwe bi ne mo na mi hu se wo mu na bi de bi de bi de wase di track am no enye sesero no mi wi wi ni nyina se se masakra mi di ni nyina aba mi di ni nyina aba oso aya de pa mama na no ensi ne se nya mi a se ye mi a wo de sika 1000 cedis kra kan wa ka mi tumi nye samre so na 1000 sika te se ne na ye sika no to me ye yame na chime praise the Lord yam sempie ni wa obetumi de wa ho de ayo enyankopon adom Paul se yetisenia ye ose mitisenia metie enam yankopon adom nti yankopon adom nti na meda so tisenia me ye dai metie nti sen ki nyina de ho de na eja boni ya ya na meta ka se ko heavy e ku besi bi se yame ka se sori o se ba for to bo se onye se sori tena se me ana mba yo so nyame o mpɛ ne saa nti na ɔde adom na ɔde adom na ɔnam gyidi so de agye mu mfiri mu a na mo ahoa ho Nyankopɔn akyɛdeɛ mfi mo ara na mo ahoa ho a mo ho nti deɛ wɔse ɛte aseɛ ne sɛ nea Yesu kae no na wɔse nkɛ nkurɔfoɔ no nya adagye bisa na dom a wɔmo de bɛyɛ praise the Lord nti wɔmanya adagye
uhwe nchi mu edusia ba kono a wose na yesu tenkani mu se esuafo no enwinwiye ho na wose won se yetu musu ntudua na pinchi mu edusia nsia no ifri eno so no esuafo no mu pi esan wechi na one no ananti pio yesu se se pa na kwa efa so ko heavy tear for heaven yo mu ye na se no no se sei ni efa so ko heaven a yesu fa wo heaven ebere na ade dindin we ye tumi aye entumi for yam som ye pebe bia ye be kwa sori e be bonu na sasa ti fifre ye ba ni asa ko ye mpna ho ye ne na ko gie ni ne se wo ka se jampna twen na obi a menware ye de ebere na matumi atena ho sa e be ye yesu fa wa sori wai osi se obi kame a menka se yesu ntimede a che wo eno na peter ebra yesu kirekire on boni fa che ho asem na o ka kire on se se ba se obi ye obone a fa che no ana ye peter bisa yesu se yesu empra he ana menu aye boni a menfa nche no peter antwa ma yesu anya no ana ono aka se yesu eye emprenso ana yesu menka kire o se emprenso emo emprenso ahodo se etioso se oi ade ne ho te basa de o mo mo fun o mo trimbe o mo de o o be kansa 490 and sana o be stop o stop o o mo se ready abro adua o yare fo adua ne ye de nsa tum ye nye ye te se sana tie pa de a my adom praise the lord my ho de a ebetum dia kwa kosi awiye na yesu ma wa do ma menti amen okay nche madu sianso na yesu si dumie no se monso mopese mokobia na ebra ni padodro nara esan koye no sanke ni na sofo ebia ko bi jina congregation enim no pa o mokye o na no nyamsema mekan minim ni eba me so ma meki kan sansem ni nyina nyamsem no ama mumu piega ya sori ba nko kan kire mo mo gani nyina se o momra emfonso na me yeye ifi na kro mi preachi sa bio mo nyina momra sori e na so fo bi anka sa na o be ye yesu a ti o hwe esuafo a aka no peter james john ni o mo nyina na o kan kire mo se mo so mo pese mo ko bia na e kwan a o mo fa so ko ye no ye ntum e da ho ti mo so mo pa mo ye dai onko asa mo petro bua ni se urade wan chen ye bekro una wo dan kwansem ni agie di ni ehun se oni yankopon kronkron ni no hallelujah eni baby akọ e no kwa kwisi heaven praise the lord Christo suma wo mo no se wonye wadwene ne wonsi agina se oni yesu kwa kodru heaven a obi e betumi esi kwai astop wo kwa ma wontumi ye dai enko obonsam betumi esi kwa ho moni betumi esi kwa wo maami a wonsakra wo papa betumi esi kwa unuanu magidufo mpo obi a obi gya ne ho ama bonsam boye konsidi ama ohia betumi esi kwa yare betumi esi kwa yare nimu ye dindindin wako hospital enko eso ana edu akoto abosomfie ne nsori aba bosom shisha ase ene edu okoku wu hope obetu ani na odaje enye me besu heavy kwa no toso agise wo weta so se peter eje wo akiri die ne akọ hefa heaven e pese ekro ye jai pe ye ko hell ye nye krado se ko deje forever ni etremu ensio ensio ensio e bi mada yesu wani ene okro praise the lord empire ni senko ejine se be yesa ka oni yesu be ko unyine be bia na wutwe oni hwe be nkuma na se nifa peter nguma etosu mie no second peter chapter 2 verse 2 reyen kan ba kono nka ho osina edifo atrofo nso wo man no mo se dia kirekirefo atrofo beba momono momonso na wonna ode oseye fekusem ebeba behyemu wa pawurade a otɔ won na ogi won mpo na ode oseye a eba ntentem aba won ho so ebebre ebedi wa hohwisem no achi na wonti obeka enokure kwan no ho nsemone onamani bre so di nadasem ebepɛ mo ho mfaso wo ne fritete watemwo entwentwa ase
na wonseye entonko. Weye kokoba unyankopon nam na kwa so e boye. Se difo atrofo enye nene omu shasye. Tete nono omu oho. Inche nensu suye wachreche fo atrofo. Ewe difo atrofo. Ewe aso fo atrofo. Ewe nsempaka fo atrofo. Awo mo buyas bebiya befebiya ebi oho. Ebiya befebiya omo buho se cham. Iti ubiya upese uko heve no. So when tie heaven semwa untumin ko ema wenye enye ye. Ose sa ankrofono de oseye fekusem ebe babe shemu. Nwa pewradia oto won, nwa je won umpo. Nwa de oseye abantentem abba won huso. Ose, Peter tu ne buwa si chre chre mso omu ya tredi fo, omu ya tra chre chre fo, omu ya tra so fo, omu ya tron sempa kanforo. Omu se waa nepe. Ti nipa be bre, ebe di wan hushu sem nechi. E ni ema omu ye ni ni treni mkura, e mfa kwa mkura, nso so, no omu ye. Fa we bra, mi ye se fa nkuto bra, fa we bra, fa nkachadie bra, fa we bra, fa we bra. Na sa ni ema na, ni omu di echire, no omu ye. Ti ombe di wan echi, na wanti, obeka no kure kwa no hon se mwone. Iti ubi ya uka no kure di nipa kwa mkwam. Emi nipa di on hufi bwone hon. Na umu bata tine ni yuko heve no. Umu shwe musa usu umuaye nyamsum chen chen chen. Nyamsum su mwane ni se de. Basa de ya hwane be nyamkwa. E nipa pa usu ube tumi eja bwone ye. Wiasi we mo. Oh sofu. We de mpache wo. Teso na wasema uka ndie. Ujitra nwe didi enene ukure se kakra. Na we ya semu ya wuke pa. Na wuni na mkura nye ntete ya na utete ya wazo. Unye boni. Chire mbabu bebi ya suti ya tete ya soa ye boni. Iti nyanku pwa semwa ye papa. Nipe pi omu mpe. Omu pe atrosem sa. Wasi woname nipire ya so. Ede na dasem. Ebe pe mohu mfaso. Ombe ton candle. Maton Florida water. Ombe ton handkerchief. Mbeton sani eme nina, sani eme nina sufa huu moni ya shema. Mbeton kalanda nini ya kikaka huu nina uko daa. Yesu mfo nina wosu huu na udifo mfo nina weyede. Uhu, kawe ni guswa. Bihu sese kwa ntetre teno. Ina na wuna msuo. Nye kwa hiyan hiyan nwa. Na uka nchi chemudu na iho ya bebiya ye kinkaino. Chemudu na iho ekrono. Ose uwenia awariseye. Ashe no mama. Ah, enyo obone hoda. Oda da kra. Ah, wasi enye ntimu ye. Asa kra vufro nwa ba. Umbe dada usisi ya. O wakuma abie nibirie mu. O inu ya bomba. Omushe no measi. Oja okwa ntreni enu wako fom. E kwain. Okofa ba. Babeliam kwain no so. Onuna opedie entine aketuya. Nansu unya ne mra tonho atenye. Afrumua ontumi nkasa. Edo nipane e kasai. Esi udifo nukwa siasem nukwain. Yenimo ye emura insio nimo. Suwisi ya mframa ebo huu ede kro. Wona wadi isum kebi kebi. Esi won. Nwakika akunku sema shui nimo. Enam hunama konumu. Edye huhwisem dada wan, ujwane e free, wana obo enada mu branu mu a encherye. Oshe wan dishidye hubo, na wara die, oye opro enkwa. Iwise die udi ubi, adi ubi sunku ni muno, enona eyeno akwa. Ono unyafa hundie mfibo ni mu. Ebede nwa mafa hundie mfibo ni mu. Unyafa hundie mfibo nsamu nsemu. Odi bonsam tumi na ye juma. Bede nwa kone master bonsam wa kanchire ni se. Ni ya woka no minye. Nji uko sabia na wana u waste your life. U hao hon. De diye chire no ko ija inumudemo. We njine ichi nipa se wane hede. Epe. Udifu bi okoji busuma drona wentu ya buwade na busuma nide fosu. Ura sore de mkugune ni mwase. Ubeka sa so manubeja wase wane epe. Hele ya ni ekro. Hebe mwumra dindindin se de huwe betu miyako. Nsusu se yivya siha debi nwa ufushe dia.
tin ti se den obomode ye e ba heaven kwa dia e tin dodo nyame ohun ni pamobo chema dio no no se wonam awurade ni agye nkwa yesu hunim de yesu adwane wiase fi wetwe wani ahwe calvary wetwe wachi akyere wiase na se wonya yesu hunim tia mensa wachi men chanto ho se wonya sem nim de no odwane wiase fi na wo san toatoa wo mu bio di nkugu a wachira sitna dane won boni akyen kane de no nanka eye ma won se won hu tene ne kwan no e chen se won hunu na odani efra hyede kronkron a wode ahye won no mu na ye won se de no kre be no se no okraman san ko no ani fie hu bio e prekwa wadware no ko na techa oyan time no ye kristo ni ma power sakrada wasan wechi una yankopon e kasa kire no se bra o sakra ne hwese ne ano abrabo sitie afi frigidie mu no obu ye mbemtie na me urade yesu kristo si onyankopon fom asumdwe we asumdwe bia na wo sikentu mento ya hoto bia wo sikentu mento ni gye a wo me be kire me ni gye bra me hunu Jesus ifi bra o san wachi ko boni dada wo gye gu ho no se ne ne mesitie wa ye confused wa dwe nyina ye basa e hu ni suru wote atemu da na ye mhyehye ni akukuduro awobetumi akase masia mitie mitimo urade miwuna mi urade dia enka ekyire de nyame asese wunye nwuye wukwa urade nchi a obejio wai oba de sefo ukwa obejio obehe wawewe tu boni bia wudi afore foro hono odi moja nube uhro humbio praise the Lord eno ni adie woso omwe ni brehon tisa nase utinasisa anu uwudi nise nyunu nyunu tosua beye nyuno ama wo papa papa papa beya humotie ama wo papa papa papa papa Matthew nsempa iti edionu nai efe ijichemu du bakon ekusi du miensa na edifu atrofo bebre besori nye kakrebi yo bebre ene wa utu enife bebia umabu say cham edifu atrofo pi besori obeda deni pa bebre ne namse mumu yebe do sunti umududu na do ano ebejo na di obeji na kodru ewiye no ono na obeji no praise the Lord beji na akodru ewiye no ono na obeji no obeka hinie no ho asempa iwiase nyina de de amama nyina dansie eno ansa na ewiye no ebeba ti onyankopon enye nipa ho abotre se nya mre ne mfenti nya mia semie sakre mfi boni bia ho se base o sakra wadwe a wo ka wani gusu onye baby papa akọ enye se mantie asempa no de bi nya me pese opia ti bi no sakra ze no kwa ne kwan a enam so e de kọ heaven ye di dwane amane hunu kro dwane icha ene da amane hunu no enti bra asempa e kọ so no bi wa kuma mo enti no kre ma wo ho ehu boni se boni enya de papa edu be ku wie ni awie mo enye jidi wo nyankopon ne nase mo ani yesu mo se se wo jai boni a ewira emfu wonum kro no a wo jai wo jai bo a nyame be hwe wo wo jai ne ma boni na bata papa ho a onye momo bobo afi ni oni be ji pa nyankopon asem no no ewe Matthew sempa ni tinson nchemu edionu ba kokosi edionu miensa enye obiara o simi se urade urade na obeko osura hinie mu na wona woye meje owo suru na pede no eda no ni pepi beka kire mi se urade urade yemfa udin shenkom yemfa udin entu ahonhomone yemfa udin yahode ni epi ema omo woye ma omo woye emema omo abrabaye basa omo wi nsane ade etumu omo jansa wi Efa udin ya ho di ni epia na o se no na mepa mu maka kire o se mu film so nko minimum ihu moda mu film so nko mo amoye de entene ah yesu ti de ye nyina na onka ho na enyina tene na eso besi me dan obotai no so metu me bo ase ni mesi ni ye se mi si ni ye ne nsu otwa ehum etu na se mframa e bo a mi sro bise midan no esi obotan so menya mesumo nyina ebe gyina yesu so otrini ni yesu kronkron yesu yesu a ompe bone no

Mwachimu Yesu demo. Nesu yetuwa ya disu yano so. Na bebi ya ubi ya no Edipa Life Bible Church. Na dense mpa ibro. Yekan yu mpa. Uwe YouTube, Facebook. Ube tumi enyano ho. Na usuwe tie biyo. Bebi ya ubi ya mpesi ya bompa ye na itie nyanku pwa semu wa woma yene. Raditu mfo ishra ube brese nensu udi acheye. Bompa ye se udu tumi nuwa hodin beta wa semu echi. Senebe ya tifu nina binya ntiasie na inshira mkwa ni ya hutua wesi isi wasi mnebe ya ubiadia. Radia da wasi wa Yesu jimu na mebo mpaye. Amen. Ya disu ya Yesu ya ninyina nise living in the light of eternity. Ni ya kachiru wa nise me mshwe ene wiasi mkwa dachi wiasi biwo ho. Wasitina uti neno mensi utrasi ne mshwe fo mpajwe ni mshwe sro ufiha ubeko baby. Ena ye di ni hano esa itia na bebia ye krono ye na etuo imchada. Na ochi bakoni yeshe humble souls to possess eternal happiness. So bibe tumia ko da enijiemu, da hutomu, da nkwa mua. Se ni pakro jiso obreni huwa sipa. Na eno nene sa ahobrasie no e wo se nke ekoye enu ye gyna ho ne ebisa sa ahobrasie be ne bible e ka ho asem ay tumu bua ma nipa nya da nkwa bible won hweso e bi wo ho ene me fa ba ko e ye luka nsempa etidun kron chemu ba ko ekosi edu luka nsempa eti edun kron me kan ichemu ba ko ekosi edu. Na no, kosheni Yeriko kasafa Yesu hon, se wuchem. Na hwe, obama bi oha ofrenu Zakio, awo ye tuji ni peni na oye odifo. Na ohwe Yesu, ehunini pabain. Nukwa se mniwia se womu se base sikabo ubibutumua, yane nyaminye na kono. Nipanupi. Ohwe omu omu hwe nyamia, na sofware na wame, weni abrise ya sikana upeje. Omo yo madwen se nkwa ni sika. Omo hu sika fu omo wu omo gya omo sika nyina ho na omo kone sa. Aye honhom asem nyame amount ase a won tiase da. Eti wo se papa die na o ye sronko kra praise the Lord. Wo ye sika ni sune Yesu ho kom de no. Honhom kom ni su kom de no. O hwe Yesu ohu no ni ni nipa ban. Nipa ban na ese ohun ni frenia otumuti nani ohun di bonye ni ti se mizakio so otumose sano mi wo sika so so meninye ekwan me fa so na enkoye timbida ya na danu twane hu hia sa ntise yesu betu ya bua me ba bi o hye bia me kwa kwohwehwe no mu.

0: na mwema mweni ena ahuye muno sukra mwenye se asomrema na mwenye mwuhu sedye kanie mwini mbibiano na mwakono tenu unsakra hindi ya upena nao ye sisi ya wasakra hindi ye unihu kwa iso ye sa ni mwumti sedye ofre mwenu ye kronkrono mwusu mwenye dayi mwenye kronkron abrabo njine emu na wachiro se mwenye kronkron nye dipala ifunti mwenye kronkron ifise nyankupon ye dayi oye kronkron praise the Lord. Se upeso ko hevi ya nye kwa jokro na watina kebimua wadro heavy can kwa kronkron ye can kwa ni betimdu wako heavy iti ya ene ejine siye wo homa so besiye jina nwa kase nyame matri nyamsu mwache mitu ntedodo mi bonteu irade ne mi pese mi chama brabo nyina na mi de shewu nsa mi pacho mi mame mi papa adum e ma mesrawo ni unya honko na unye ti sedie wote da adum ba wonche no besrawo a unim ni awoye. He replaces the heavy burden of guilt and condemnation with the joy of salvation adum ba besrawo a afubu ah eye boni awaye a emia wono oyifri ho no de fache ene enkwaje abro adumba besrawa it transforms a helpless and hopeless sinner into a righteous child of God adumba besrawa ensana wuntumi nyae edwama ya wuntumi mono you are helpless. Nam senti wunye ni daso if you say Christo ni umu. Christo womu no ni wia se ni daso. E wum se wuha when you saw ya so penny diaswa wudu se heavy o kao. Iti se adumba besrawa so kwa. U yi sa de manu yine free homo hu sampa. Adum e besrawa mpa. Praise the Lord. Adofunom mi ketchra u se is possible. Se nyami betu mi asi sound. So wasi saa solo ye ni boyefu njine mwedika. Ubitu miyasi saa minu mienu wai. Wasi saa mi 46 years di. Ya miyadum miye yesu dia. Wasi ubitu ya yesu dia wai. Bebe ubiya miye mompae. Deka chile nyakupo si nyame. Ene sumati wasem. Nade biya biti ya mifanya hui. Ene diye mamadum. Amitu midia yibi. Bina misusu mafate bina masedi. Diye mompae. Radi kron kron ye da wase. Se enen so de wasem amaye. Midi metie fo yina e ba eshe wonsa. Ubiye anfa se mu yise ya nansi sembi ni mu wuhuse ye nyame asem. Umde woma kume jie di na akume numu boni bie wumu bia na mbuja na huhuro. Ti wumu fidi entri yina ho. Na fi woma shase ya bobre fata ajwe nsakra. Radi mebompa yisa ama ni biare da. Metie fo yiso se ye yare se ye hiya se ye kase ya warisem se ye mase me radi trenu se ni yu mfri ni nyine emu. Radi mpaye ni se wadom ebe do suama ubi biara. O Yesu Kristo dimo na ebo mpaye. Amen. Adofo nombra wati nyamia semno. Ye hun bibi wai. Tu huwa na mo wai. Ubi sabe bie dipala ifaso ubiya. Ene yebe chiro na ususu wako honu wako kanyi huna. Enu nyina eti nyamia semni ya ye onwe sisi wa ma heaven. Number ni ye 0244-938-217. Numono Ezekiah eyare owuo yade ye mosba odi for Isaiah baninchen ebe ka kire ni se se erade sie nie she ofie nsamanse na wubewu na wunya nkwa adofu nom se tu ye ni hwe echi a ere nanu fiada etwe moyi ne ne memenda se nye na covid no ayi amane ma aye kakra kakra wa ube hu se ni aye bedi de nipa ofia de nwumre ne nipa begu ho no mo eto nyom esu ni ni ekika ho nyina na se ni aye ka ne funu be de no nko amenam se ba se ifia de twemu a memin da ube hu se anopa no na enipa na owu no yedi no ekohye amenam kwesi ade ye ko na se asori ne no na ya na mebisa se enase na ye ko no nipa na wawu no so anko heavy a na ko hell this obi ko hell a ne se ko da se a na ye ni age se ko ana e two places se when si si ohun a wo be ko mu ba ko na wa hwe ya no ko opposite
1: side minimum se enemy ba be wu a enka di ade e na meye.
0: What would you consider the most important thing to do

0: Pai. Oya mitum fo ye shira upa se ne wode adumo ye. Enye ye mpapa ye, enye ye ngumosia na ye nsika, e waduma kwa. Sake sifu pio mu dini sikane ahondye ni bibia omoko. Yende ye dasuti ya si nshira nkan udin wo yesu demo. Ebo mpa ye se ne de awode ama ye manye nshira damo ubia. Wo yesu demo na ebo mpa ye. Amen.
1: Amen.
0: Adofu no mem se yakasa fa ni pabone fo omu wo ho asem ache ene e pese e ka ni papa pa ho asem
1: amen
0: no wo ya de a odaseni bi ni ho a obetumi ahura ahuri atra utwe mutaya obako ye Enoch Elijah enkwa ni huri tra owo Yesu mpo owi ansana wo sorry etine ye hwe apam de demo characters a omo ewa apam de demo a omu wo no na eye wu papa pa omo bobra panti omo wu pa ene ahwe apamfo fromo so new testament characters na ve yemre so so contemporary times ene ahwe enipa na omo din ni bible mu ne omo bobra papa pa na omo susu wuye na bra wutie we nyina no ehu hia pa se unsu behwe wabra boye se na ebe yakopon adom se wuye wadwuma wa asase so ha obenya ba bi pa ko home de bia na meka se se obi anya heavy ankwa afanyam se otigana se se ano pempo we se condition boye hu hu hu hu hu fine hu hu hu hu sikom dewa obenya nsu anom uni sika kro omo moton se uhia ne se misro ma mis uwie ya ukan wie ya na oyibi na odi amao akoda kro a wonwene se hin menya bia hiem che se ne yemu ya obema obi na dru heri hwe sika ni bi dru ho hu se ensio glass wonya onya trema ne mom Lazarus omfa ne satin anonko bo nsio na odi afa James a na odi abred na udru ho a ebi be won sa no ana en be mo hu se udru ho a enye dan ne hia enenye sika enye ahode enye din enye dibia enye tumi ne mom de hia any Jesus praise the Lord yehwe apam de dem Old Testament characters se yehwe enipa omotena se wiase mu a omobobra papa a omuwui ewo apam de dem a ne yehu ni se sankrofo no dodo na na se omunyina omobabewu a obehu se omahyase na omohye nkom omuhunu enisu ade hu efa heaven ho praise the Lord ebi se wotrase ye no odi na dwene nyina emenyame na kuma nyina emenyame ti uhwe Genesis chapter 50 24 to 26 Genesis eti edionum ichemu edionu na ikosi edionu nsia na Yosef ka kire ni nuanom se miwu me brasu se miwu me nkwa na nyina to atwa na onyankopon beba abehwe mu ampa enkom hye no hye no praise the Lord no abeyi mu efrasase so akwasase a woka ho ntam kire Abraham ni Isaac ni Jacob no so Yosef ma Israel ma ekantam na woka se ampara onyankopon beba abehwe mu na monsua minompe imfri hanko

0: yana na ohwehwe yesu ohu ni nipa ban na nsu nkrofu ko nunti ontumi ifise no ya kwetia na dom no dosun ze gives nsu ya kwetia tiso otwe ne mene kra enipa ti ko ne hunu ba bia yesu wono hu no no tutu mrika hu se sika ni tu mrika bia na oko habo akoyiri ne ma ne se oko hwe yesu pa de Skeni okwa sero dimrika wasi maye leti opentem. What? O yina chiani sandasi ochia siesa. Sede beya sofu kure husu aye leti. O bake ke kuraru aye leti asofu huna ina nibeji. Sene koleshe numu bedu. Zekio situ mrika. Eno okoshushe yesu. No hwe bebia Yesu kofa no hu se dua bi si ho. No sim enese obi ye tintin okrom ha wo se metwa obi a. Me kotene dua no so, ne dua na ye metentene akyen obi a okrom a se ne beya mehu Yesu. No tumrika edi kan kofra akyen bi se okohwe. Okohwe no evise eho na obefa. Ne Yesu drew ho no omanani su hunu no praise the Lord. Me mame me papa me nua wutie me se ye pa ne pa se wa kumom wo kon do nyame a nyame ehu obeda ne ho adi a kire se ye pa ne pa se wo bompa se rade makwa sori a che so me sakrai ne asofu kan asem pa no wo kan okre no wo kan okre ye ba kopɛ me kwa so nso me ye bone ene kra no akra me hwe me yira nsa na me da me di tro me ye ne me mfra wo ba wo da me nche kro nya me yire empra na me twe rade hu me mobɔ Be say, who bomb pie say, Yammy bedan, who are the actual. The brana, yes, union ruhompo, no one who near Kosu was accused of Kumamo. The yes, you drew her pet, and no man and isu no no. And no catcher and says Zakio, in terms if I hope brassy and I make a honey chassis. Nipper people so more call heaven, on pursue more free throw and a crow, there be who perform and San Wako. The way up is down. Konko to jenim, ujina wenenim, nwa kanchire nyankupon se nyame mense menfra, menfata kura se ufre mu ubebio, famiye wapafo numu bakon. Mi tu mi mpeje meniponche o, ebre binu mutu onhono midye, mesi mitrasi na mika se radi humidi bonye ni mobo. Ahon brase no no. Se wa mre u huansi sa pa, so be nyan kwa pa die, enye mi pacho, enye no kreda. Yesu drew hono, omene nisu hono no. Ena okaichire ni se Zakio yen tem sifom. Ene ufie anametnane. Hallelujah. O yen tem sifom papana ye kradu. O siye ni huwanka se he. Na pape oma kromu. Unse miniska niyame ukromu anu wakasa achire bisaro. Sa mi sifom. What? Mi wosure na si mi sifom. No odefe ebe cheno. Praise the Lord. Odi akumapa eji Yesu. Odefe ebe cheno. No wo hu ye no nipa atwa ho ahie hu ye no no mo jealousoi wo nyine nwinwin e kan se o pe obi asie ni fia oba kuro mu a de bonye ni we zekio su po boni we ye wo boye po wo kuro mu hei ono na wo kwa kosie no na wo mu nim se yesu ba be hwehwe ni bonye fo agi wo mo nya tre ne fo nti no ye den oba ye ti di bonye ni a so ye sika ni o so ye di obe brɛ ne ho ase no de ne sika beto nchen odi ne di bia beto nchen no aka kire nya me se nya me hu me di bonye ni mobɔ nya me be gye no eti ono na wo kwa kosie obere ma wo ye di bonye ni Chimu wa chuna Zakio jina kachre eradi se eradi. Wini nmienti omu tine tine omu. Eye miyo. Enye duwe bia miyo omu kuru mhenyase mkituwa. Maji omu sike njina. Enwe eti. Enomu yesa. Eti mi reporto mehuama o Yesu. Sede beya umu janu beye mehuwe juma. Praise the Lord. Ahon brasie no no. Nipa omu pehevi ya krono. Omu shasie ewa ahon brasie mo. Ajwen sakre mo. Nkucho jenim, nwa bompaye sene beye nyankupo be huwa umobo. Ose radishe, midi mahudie, amenya enema posu ni sisiye su midi famiche hiafo. Mijifye hiafo nche masadi ya mao. Nase minamunkuntu mposu maji obibribia, mibohon pre na iti tuyaka. Yesu kachire nise ene, ene nkwagye aba efie yi mu. Ese won suso uye Abraham eba. Hallelujah. Kania na kwa for dia se ye ma pim idro so a 10,000 Ghana cedi no na unye bibia. Unye hwe. Nyina na unye hwe na umbre ho ase won sakrai. It is amren ye do ko heavy on your day. Enye ye na sisi a wajo boni no mfum so atumo no heavy kwa ye bia ma praise the Lord. Mami, papa, mimi ya utie mi, da bempa. Ena uji uboni ino mfumsu watu mwa uiwe ni free asopini ya uye. Kwe mistress ya uye, kwe madama uye, kwe secretary ya uye. Da bena uiwe ni free. Saha, dibia uonu nina usika ni udibia na unguma uinimso. Na ukachire nyankuponse uonhu mobo uye dibonyeni. Uye wajwe nse udibia na betu miaka taboni su ana. We wadwen se busika betumi akata obone so ana nothing but the blood of Jesus bi bie no we betumi akata obone so ka Yesu Kristo moja ho bra bi wo ho bocha ma otweni Emmanuel mfimo di boy ni to mo ane ho bone nyina ehohoro se wa ma form na wa mre wo ho ase na wo hwe mfie dudu a wadi na sorry them nyamsem dudu a waka bimpo a waka nyamsem ambo bi asakra so wa won sakrai na se bi bia wo ye no fan to ho no amenya mienim Seni enyami huwa ipacho dan kwa etumi nye wo dia da na eternity no ube pie bebia wo mpe ni mom se wo bre wo ho asite seni Zakeus yeye na se wo ka obone kire nyankopon a Yesu be ka kire se ene ene nkwagye aba efie yi mo kwa sori a che oso nya nkwa na nkwagye no de di manipa wo hu nyina hu sampa bibie si wa brabom yohane ehyase ese o kansempa na ne sempa kamu no for asifo ne atrofo na omo ni nyame ntemu wa no omo kikare omo nim so omo sum nyame no omo ba ne nchen ompa ya no ka che se modru ha so hu for asifo no matthew sempa timi ese che monson o se hu for asifo ne sadikifo no mu bebre se oba Esubono hono wasi wase ehurutia ma. Kase ehurutia. Enye izi. Wawoti etie bi wunyawa wa shishe grasi. Asi wunyawa wa kao nesi wanu hospital temwa. Enuano no. Ubewu. Ehurutia ma. Mwaino ochre mose. Munyani emfri ebufushia ebano. Ome huse. Nyamisumu we utu wasu nesi uumwa. Ijem na weyede. Ukro. Hell straight. Eternally. Wane kache mse mwenye ni fye bufushia eba no hon. Enye, monsu aba efata ajinsachra. Monsu su enkanu mumuse ye jani Abraham. Mi papa ne de asorias mesia na obintimbo kruimo. Mi papa na ne yesofu penini. Onu nu usi asore de donu nina one toye mkunye ni nina ni dimbo bo hon. Na me kama chre mo se onyankopon betumi anyane ema efri aboyi mo ama Abraham. Nanso ode abonua no atunua enhine ho dada. Eti due biera enso abapa no obetwa to jem. Sa wo sakra wo shaase eso adwen sakra aba. Wo so aba e fata adwen sakra. Sa wo tia sorry dem na se won sakra ya. Ube kwa sori ya fa sori ya suwa kwa nopo kusie nyumre masi ni adie nyina ube kwa usu drufi ya nento kwa jine. Boni mkwa. Duduo na yiwe ni efi boni hon eno omu shwe sika omu tia wa sode modia omu bo wa sode mdi omu ye na sori demu. Enye honsu ni nyamishwe. Nyamishwe shwe abrabo pa ene efri wunchei. Nempendudu abonsa mtu mwebede na wetu miyabu abrabo pa mna yeye. Nempendudu aboni uo mwebede na wetu miyasu abapa. Dwea boni esu ababoni ne dwea pansu su abapa. Se Yesu papa no eba umua ube su abapa. Sane Bible etreye ufe Galiti 4 iti enum. Galatians chapter 5. Ifi enchichemu dunsia ho ekron wasi. Misi, munanti humumu na muni honama kono echi. Na honam kodua kon edo tia humum na humum tia honam. Na nume mienui eishia na mua nye noma amope. Na se humum no dimona mua muni emrasi. na honemu nyuma no edadi pefe obi a okwa sori no nsakraye aba oso na mbebubo soe obi a ohwe collection a woto onensu ni boni de onpese sofu ka ho asem no na ba oso ni obi o wa sori dem no di ni degree mi wo master's degree mi wo phd in theology doctor of divinity no nsakraye no aba oso ni obi okwa sori no si mi ba ha che mba na still a nsakraye no aba oso ni se wan sakra no anywe ni amfi position no power ni wo prosperity so a ade febe yo tantante da obeka wani egusu ono osi na honum nyuma no edadi pefe ene edwamammo efi ahohwie abosonsom adutuo otan akayo ahoya abufu apreapre kunsukunsu empapa mu ni tan ensabro agoboni ni de titisa yenu mu na me bomo kokose se de me bomo kokokane no se won wo yesa no manu nyina ha mu peso am kotra heavy afibo no emba muda omu nya yakopon ahenie no krofom peso am ko eternal happiness kronumo no emba muda if you say say yesu amfa ne moja hohro ho no ante ho amfiri we ho wo ko heavy anye dai enyeye nyame na medisha o bible na eka wose sankrofo no ba ko kreni ho benya hevia yedai akọ na sofo bisu boni de ontumi ye adom keke adom beboa mu agai boni adom meche o ma ewo boni mu adom e beboa ma ne ontumi fo aho ode nye no wotumi aye ti na no propeju ni hwesro na kachire yakopon se homi di boye ni mobo ase ne zakios ye ye na me kachire se adom beba so en kwaje be ye wodia enkrofo omukwaso omunsakraiso ababe na omo omo esu omasakra ababe na omo so nchemedio no mienu no na honhom na ba ene odo praise the lord eni jie asumjie abuju chere ayemuye papayo jidie ojo eni daho osimrebie ni ho etia ye no na wa wo ye kristo yesu dia no abo honam ne ne hyesu dia ne na kono asenue mu na se ete ase honhom a mumaye nante honhom nso mumaye mpɛ animonyam hunu enyiye ho abufuo ententan ye ho ukwa asɔre wo tan hye wakoma mu ohwɛ sɛ nyame no adom bɛkɔ heve ma adom no nyi wo tan no mfiri hɔ ma adom no enyi bɔne nyina mfiri wakoma mu te ye hu Zakeus na ho braseɛ ɛhwɛ papa baako nso Luke nsɛmpa ti dum wɔtwenkye mu nkron ekosi edunan Luke chapter 18 9 to 14 ahobrasia yede ko heaven ne yede ko dankom de beboa mu anye nigye to ntwa da wo heaven eno na ye kire wo no Luke chapter 18 9 to 14 o se na obu ebinum a wode won ho to won ho so se wotene na wo mu wona aka no ebeyi ese enipa ba enu ko asori fie mpaibo empire you good eni ma mikika nyina ye o nemo madwen sakra mransa so won sakra bompae se nyame hu mobo no mfa boni nchew ansan wa bompae de tongs ni ade ni nyame a wo mfiti ase nyame a obubu adan ni de kika ho nyina sade ma nyina utumi fo mbiri nyame ni so boni wo ha this is called a spade a spade obu binma wodi won ho to won ho so se wotin na omu won aka no beyi se enipa benu kwa sori fie mpaibo obako ye farisi ni na obako ye tujini farisi fo no wodini omu wodi bia omu wotumi omu mu obia ombu nipa aka omu ye farisi fo nyina so omu ye nkrama ni empreko ani awowo omu mu obia we say omo shentadia kesie omo nanim nyame so omo nanim nyame morere na oba kun yo tujini farisi ni nu jinai ena obompae ni trim se onyankopon obompae ni trim po nyame hunu Okan luka kuma hunhun mu mane twro to homa minu mie no enye nia wo kan wo anu ne nyaminim enye nia wo hyeda mu kan ne nyaminim ne wona kuma mu won kai mpo no hon kronkron na yiaba ene ne ye kenkan bi kire wo no wose forasif ninu jina no bompa ye ni trimu se onyankopon mi da wase se minti se de enipa aka no tie no mo moti soro no zekios dembra ti wono ni soro a wo tie ne binu no ne mpa ye obo ne se won ti se de enipa Oma kano, omu tieno. Omu ye eminfo, eye no kre. Omu ye nkontompo fo, eye no kre. Omu ye ayrefa fo. Ana, watreni nsa hweno, tujini impo. Afi, watreni credentials. Midi mwe adada pen imu empreno. Na uchi biya michini kwa mumpreno. Midi die minye nina sun tutusu dudu mema. Ibi mu sori omu ntu ya tight mimi de bibia beba means income bia mitu ya so tight na otuji ni no ono so born empire ahobrasie mo hallelujah papa ya born empire wo jina soro yesu be kire ya ni odi bem ni an empire ebetum de na ko heaven otuji ni no jina e chirichirichiri yo ampese o manani so kire sorompo because unim se waye boni etia wo soro ni nyanko asase so na emom obo no kuku e kan se wo nyankopon humidi bonye ni mobo. That's the humility we are talking about ahobrase aye kan ho asem a ebetumi aboa mu akotena heaven afebo no eno no bisimo se uyi di bim esai ko ni fie mom esne oba ko no no biara omane ho so no obe brenasi na de obre ne ho ase na obe ma no so ene nipa dodo na ra omo kwa so omo de omo ho ato omo mpaia omo boso mpaia ye boni boni mo mpaia papa mpaia ye boni dwama mo mpaia ye boni bufu ni ntokwako mo mpaia ye boni trodie mo mpaia ye boni poni nkontompo ni asisie mo na awusu ohwe boni no sakra no twe ne ho firi ho no ani die emamukura empire no onimo bo onimo tonso ka ofi ne mprechia na o ka tongs ani ne ekika ka ho na upese o de tongs no brinya mie ni so hana anya ho nkronkron na o ma nipa ka tongs ubetumi ehunehune nyame ubetumi ebrinya mie ni so hana ubetumi akase nyame ehuna na iti babu mayeti ase ese papa no obo mpa ehunu ifi se ni fra ho maso mu na ne a obre ne ho ase no Nyankopon so ye den omano so akonchine ye base wu chine komo a din kan eye obone ho adwuma ansa wu taita wutua ni nyina ye wantua taita so re adwuma ntumi nkoso ni momemfa wu yure nkoshe wu taita mu se enu na edu be ko heaven taita mfa obi enko heaven e yesu moja ene di nipa ko heaven e adwen sakra ene di nipa ko heaven e dan kwa bra wa kan obone a chire nyankopon no do obone a chew na wa wuhunu sampa enie ma me ye dada ni nyina atwam wu fiefu ahunu wu kune ho are wu kune no ti wa wani nso no no onyima na uti makuo mu na wu him si wo tri duku fufu bo ho se na ne bo hyehye no o se ah mami pa wo di matem se na akofa duku fufu abo se eh na bibia wo ye bia mema o mu gina so dem botontom wo mo pra ebe du wotwe na mo botontom sa na nyame hwe ne sa o se hwo ene boni bia wo timo sakra wai eba be bompae free sro mo sro na ka kire nyame bro ho ase wai bre wo ho ase ahobra se de obekọ heavy jo boni no mfum so otum men kire me emfie dudu o wadi na sorry de mo ka se wo ya dum e adum adum be boawo e mo agya boni ye adum o nhye wo ma e wo boni mo o kan roman fogman utin sia nche mo ba ko a osmafo paul o se ntfa e be kan se ye ntina boni mo na adum no no so ana wa masofo bi enya no wa mo difo bi enya no wa mo osmafo bi enya o se debida ye ye wu ama boni ne be den na ye beda so atna se ewo mu na se munim se ye mu dodo a obo yesu ko kristo yesu mo no obo yesu ko ni wuo mu ana se mre wo mu na nke kenkan roman 14 sia han sem bebra kire wan ka be hu sampa ye mfa boni ensom onyankopon o kanche mu dumie no na wose enti Mumma boni eni muni pebia ebe wono so hine. Se mu betie no na kono mu. Enso mon famo hona ma kwa ma boni se mumu ya kodie. Ne mumu famo huma o nyanku ponse wwa wo fri e wufuo mu etiasie. Na monfa monhunam akwa emu nyankupon se trene akondye na boni enimo so. Se yesu ba boni ni uso. Bon samo hodia boni ne bedu uso. Ne se yesu trene ini no banwadi ni moja hohro uhon ahobrase awinya yenti. Na se oyi boni fru mwa boni eni uso biyo. Evi se mu nimrasi ne momu wo adumase. O se enye na eye dien. Yenye boni efi se ye nimrasi. Ne mom aduma. So si debida. Bi biye fa boni humbia. The Bible detests it. God detests it. On pesu o tita akra adye no kra. Efi se nun tina Yesu Christo be wiasi so abe fre ni pe fi sumo abahaymo. O diye fi boni ma kotini ni mo. Diye fi hell diya ko heaven. E ti se we si heaven kwansua. Wini boni ton kwanta. Mwa pai. Me ma boni me baro na kese o nyame no adu me wu nyame no abekari me boni no akari papa wa wo hwa de he de bedoso wo si munni mo se de mudi mo ho ema no se enkoa a wotie no no se boni edi ko wu o mudi o asomre edi ko tene ne mudi o ono a mutie no no ono a ne nkoa ne mo na asedanka onyankopon se mo ayenko apen na afemu firi akoma mu abrɛ mo ho ase wate mfie dudu a wodi na so dem nyina wiyi wani firi ho as long as sin is in my life I'm disqualified to be in heaven nti urade ma brɛ me ho ase wo se mo abrɛ mo aso ase aman kyerɛkyerɛ a wutie ne fm so no suban a wodi mo ahye mu no na mode mo ho mudi mo ho oboni you are free from sin mo abeye tene nkoa praise the lord mo hona mo mrenti na meka sa mechire mo nipam na sedia mudi mo hona makwa mai edisun me fi ene mrato die die kenkan galiti 418 sian che mudun kro ho ko no wose ene mrato die de ko mrato die mo no sara na afi there is a change hallelujah. They say turning around. Monfa mon huna mon emma enfam something enko ahontie mo. Na bra muye boni enko ano. Na mo de mon hon trene hon. Na unim bibi e friend e trene. Because bon sama kwa ano ono ye papa ono we di boni a heavy an bono ano. Na wuko ye papa na koho. Debida. Tu usore na kunto kwa ano wo peja ni nsati said you be a ko stadium neni timashe go. Nenia jiseya. Na ababen na sabre no. Mwenye free enoma efedye. Mwenye wumpo se. Mwaka mwasem no. Sa enoma no. Ewye ye eni wubwo. Na efe we yimu efri bone hon. Na mo sumu nyanku poin. Mu waba edekwa hutie mo. Ne na ewye ye no. Eni da kwa. Praise the Lord. Na boni eketia eni wo nyankopon na dwuma chede eni dankwa e wo yen ewradi Yesu Kristo mu ye ba be bom pa e wai se woni asema ya ken ya adwene a wo kan kire nyame se etro ba kokra na wo abra bo ka so etro kito abi ene disa as dania sene ne yire ko hell no sika no omni bi ko ye ne nyina no mo fi ese wo man to me in ru heavy ti bom pa e na ka boni bi e wo abra bom kire nyankopon na ka che se o ma wa dom to me ni ahoden a obetumi de anya adwen sakra mpa bible mu adwen sakra heaven adwen sakra ai di ni pa ko sra hima mo no bom pa e bom pa e bom pa e nkupon adom ufri wa kuma mu na sakra nyame de boni no nyina be chew sisi ensofu pani ye program ke sie bi wo abuja a e freno divine connection a wo hwe program na uti a dance wo mu a me ka chiro so kon be do nyame praise the lord hallelujah ene se wo pese wo nya adom tumi ni ahode a wa bom pa ye wie no na wo koto foundation a wo tu na no pe so a obetumi ahwehwe ba bi adi palai fa soro wo ebe boa wo ye de block papa tre ne blocks ato so no wa ye correct wa ye mu a no wa ye ma wo sipi no wo sita se ye kan boni a you have victory over sin. Satan and the world. Ubetumi akase masia metie metimo urade miwuna menim se me ko heavy. Praise the Lord. Praise the Lord. Baby I will be a me mom pie na kan wasem ukire yankopon. Urade tumfo e shira obebre se nenso ame ate asese nipo mo ko heavy nyina ye nkrofo a omo bro mo ho ase. Itina Yesu kan se emre se yoma befa panie to krum sinse usikeni beko osra himaimo. Yuma utumu kuto efa puno kiti. Sikeni die ujina tintin. Misika mimi mumi mwasi. Zakrofoni ntume nkone mi bompa ese die wate ase mwinu wate ase. Na obre ni huwasi na okane boni chile wadi hunu mobo na facheno. Na tini hufri die ntini nina hon. Adum tumini ya hon die beni pomoa. E buwanu meni jaboni ya wadi fama metiefu nina. E bompa ese die boni dia bre metiefu biara se ya die eye kawu ya kodana ni dabjini ajwe mboni ya bau ntrimse uumpa ya radi mbishese sani manu nina mfi omunko wa Yesu Kristo demo. Tremonsa nefie unshire gume tiefu osu wa Yesu demo ena ye bompa ya safu nunka. Amen. Inyanku pwa semna ba uncheno deeper life uhuhwe ya bronu bia utisu bia ubisaye bechiro. My number is 0244-938217. Yame onshira upa.
1: Ubetumi afre papa ewo abeyi susa humayi so. Ano di obono okwa ni gidigididi me boni bokwa ama anu wetumi achiro. 0244-938217.
2: No kachiri ni penyina so ye kwasea. So tumfuo honhom sori tiawa. Nyawafa na ejuo ebreboni akesie no ase. Adeboni bi oho a mehunu wiase yesemfumso bi a efiru tumfuo anim. Wa ma nkwaseafo so bebere na ade fortete fom. Mehunu nkoa wotete aponkoso ni adehye a ne namfom se nkoa. Di otu amna no emu no behwe. Na de oburi ban no wo beka no. Di otu abuo no ebehye ne ya na de opai nua no emu no bepra so obi dade ano akum no anse ano a ene gye so ma hoden dɔso na mfaso a wodidi yie ni nyansa so wo kan san wa chire no nkabra na mfaso bia ni ho man kabra chirefo onyansafo enu asem yenyam na okwasia no bemen no na enu asem fiti ase ye nkwasia asem na ne kasa awie ye adam obone. Kwa siya nsuma nsemu doso. Unipe ni mdieba. Na diebe bechiri no. Mwaino bechiri no. Kwa siya fuo hao. Shedie oni mkrumu krobre. Dwi wasa asia wuhine yabwa fura. Na umapo oma eto puna nopa. Inshirani uu wasa asia wuhine yadishieba. Na umapo oma to puno bra esimu ahwodi nti. Na enye nsamburu nti. Akwa juru nti ne mpune huyuhayi. Na eniha ma edanyuno. Siwi enti ni usiesi eduyane. Na nsa ma atiasifuwe nijie. Nesika ne ya adie nina. En nume oyine wajwini mumpu. Na nume odifo udabichiri. Na iwiyo mnumebi edi ninobeko. Na antakrabu.